0: 잠깐만. 奴はレジを使っているのか。
1: いえ。
0: え？
1: でも確かにこの人の部屋から見つけました。この者は正門から逃げようとしているところで仕方なく怪我をさせ捕まえました。
0: よろしい、連れてく。
1: はい。
2: 你那干嘛？你走过来走过去啊？
3: 你把我晃晕了。
4: 我琢磨这事儿它不对呀。按理说敌人这个大搜捕的计划已经终止了呀，那就说明杜鹃的1039计划是取得了效果的了。
2: 再等等等等，马金泉不是已经去了吗？再等等等等。
4: 我觉得还是我肯定没事，肯定没事。

0: 怎么了？为什么不抽了？
1: 这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。
0: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，私をお指しですか？
3: あなたは八六の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに放棄したが、継承しようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両軍また地区で報奨します。我々の使用性からしおいました。
3: 生又君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、一つ

0: 血は鈍くして、頭はくちくち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は、一つの戦力目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って、艦隊戦艦を殺して、司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいは、あなたの特殊部隊は、長距離で、衝撃機の艦艇、彼の贈り物を箱に詰めて、天皇陛下、捧げる。試すぞ。
1: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも、私はあなたに尊敬しています。
0: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実、よかせろ。例えばね、戦略区の天秤の中で、1ビリのアリは重さ、傾くを守るして、小人物の策略は、あなた注意して、そうしないと、小人物のこと、世界変わるかもしれないです。あなたは、リュウルンの資料、研究しましたか？彼の資料、まとめる。ですか。
1: 特殊首相ありません。しかし
0: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から金相難まで、金政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の新生思路の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道くもの発見しているか。
1: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが刑と情で同じ相手の刑に頼れているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすかにしら、これは絶対に許せないことであります。
0: この利用論は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手の指示につく。李永龙は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連隊殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃して、おかしくないけれども珍しいです。彼はすべて泣き出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃か、この箱撃かは彼の手のずるきです。ただしずるきな派手だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して

0: 아니 고시하고 메달로 이치도 함께 캐리언스데 학교계획 허와 샤댕아댕 소래카라 타야스쿠 사카다군가 코로시데 테오다스 교바데 키라도 예바 스키나이 야마모토군 코노요나 키라 카레노 코와시쿠 시려 와카라나이데 코노시토노 年龄、小心、歴史、性格、教育程度、残念なから、私たちすべてわからない。彼はしっきりして殺して、そのため、関連の申請するの交渉士官の名簿があって。
1: 将軍、このリミニを渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す。彼を近くにする。彼を殺す。
1: はい。

0: 你把子弹压上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假了？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉。
1: 院里有个老鸭窝，俺给他打下来去。
0: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
1: 俺哥在120师当营长，他教过俺使枪。老李，赔了吧？<笑>这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊，小琴啊，这子弹只有4发，剩着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
2: 凭啥还给你？这是俺的枪。别听他的，他呀还有一盒子弹呢。<笑>什么事儿就怕出内奸呢？
3: 那行了，俺走了。<笑>
2: 哎呀，得，要是再见楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？<笑>
4: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。起こします。利用関係でバレたちはこの電脳資料探がてあてろ。用語。はい。名前利用料、国籍、中国、民族、漢族、年齢わかりません。詳細地中国河北省的河南省万达街戴比斯さん、李立克。 1927年中国共产党の収束の公安部に参加して、あと中国共産党の高能高校になる。結局によると、李は、かつて中国共産党の優勝戦に参加したことがあって、共産党訓練で比較鮮明的な時間に役して、そして何度も立って高校にある。
5: 中国共产党第98届高等军の第16旅の特立単純団なしで、軍人称号がない。この人はどんな性格ですか？
4: 性格は不倫で、努力は抜けで、意志は陰で、死よく勝て、着死をよく制御して、家事は勝利方法違います。
5: 天心的な現実消費者です。高力生は悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、最近の金はとても下手り、でも空心ではない。理論に不足して、最近に対して公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知加工に受けた子供は、 なくて、隠れ教育を受けた子供は、法民資料があります。
4: どんな能力はある？
5: 自然の怪我を持って、心理喪失が安定して、ここから低速、廃止の訓練があります。修練、隠れ、過去の使い方、過去度と道中での訓練を受けた子供はあります。特徴は中国母術、程度は不明だ。
6: 写信はある？すみません。ありませんでした。バカ！はい。お前たち情報部門は一日中何してるんだ？我々の相手の顔すら知らないのか？ここよんって。
5: この人は、シナ政府中、中で何でも淡々しなくて、シナ各類警官に連絡して、抵抗するために、この人は、何でもない、正直物です。これについて、我々情報機関は、各国の、少々以上、のレベル、しかの資料を収集する。
7: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团
0: 让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的？
1: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不是，你当我愿意去啊？老子在三分局招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢。
2: 王林啊，老丁奉命要去总部，路过我的防区，听说你也在附近，我要来看看你啊。
0: 哎呦，老赵，
2: 老赵，
0: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，
3: 你好
1: 啊。
0: 我们都是四方面军的老战友啊。
3: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上号。
0: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
3: 好。
2: 哎，老赵，一会儿回来喝酒啊。
3: 好好好，
0: 行。
4: 来来来来来，咱们先喝上。来，坐坐坐。
1: 老李啊，找到老婆没有？
0: 现在还没找呢，这不是打仗吗？
7: 老李他哪有那个本事？你看他长得傻大黑粗的，早把妇女们吓跑了。
8: 我琢磨也是啊。

0: あなたの職務。
1: 私の
0: 職務。見たところあなたは素運は少ない人で。
1: 看来你是一个沉默寡言的人。
0: とてもよし。私は。
1: 碰巧的是。
0: あなたの同じに。
1: 和你一样。
0: 話すは。
1: 也是一个。
0: 少ない人です。
1: 不喜欢多说话的人。
0: バカ！私はすでに三つの話に聞いて。
1: 三个问题。
0: ただ。私の一つだけに答えて。
1: 私は
0: あなたに教える。
1: 我想告诉你的是，在这个
0: 世界でこのように私を
1: 名
0: の座りにすることができる。
1: 因此，我已经
0: 死了。この人いないだ。
1: 谈下去的兴趣。
0: そのため、私はあなたに立ちてすでにそうして降りろ。清みを引き継ぎ。私は見て、私たちは。空头阿奇，哈斯罗斯内部打开来。
1: 我想，我们该结束这次谈话了。
2: 撂在你们手里了，我就没打算活。
0: この話はまだとても賢明だ、スペデ。私たちに抵抗して私たちを敵視するうちに全て生きていく
1: では。倒是很明智的。凡是反对我们第一个我们的人
0: 死んでもたくさん方法を得ることはいっていくつかの状況の下で
1: 死亡的方法有很多种。
0: 自分の死亡に適する方法
1: を選
0: ぶことはできるのは
1: 一種の
0: 幸せだ。
1: 方式应该说是一种幸福。
0: おい、おかけ、私の追加ですか？
1: 你同意我的观点吗？
0: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらし、こうある。
1: 在你们中国文化中，
0: 失敗に出すの
1: かて、别出心裁。
0: 部下へ認識。
1: 很有创作性的东西。
0: 私は一冊の本を見る。言うのは職の命題。
1: 对于死亡的。
0: けどりの観念が万田財を犯した。
1: 有些深刻的认识。
0: 後手は彼を死刑に押すことに命令をしている。
1: 我看过一本书。
0: 彼を死刑に押すことに命令をしている。
1: 我明朝的一个太监，因犯了谋反罪。皇帝下令处死他。
0: 死刑に押す方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
0: 実際ナイフで彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉。
0: 俺の刀を切っていないで、犯罪者
1: が。而且有刀子的限制。
0: ところ帰るならだ。
1: 这个太监
0: 被判
1: 过3600
0: 刀，十八刀切的。多的刀はダメ。
1: 一刀不能多。
0: 少しの刀はダメ。
1: 一刀也不能少。
0: もし自分の刀を切っていないで、冒犯者の
1: 刀数没有割完，
0: しばしたことを抑える。
1: 就死亡的话，
0: 死刑一個刀は決め痛いで。
1: 刽子手。会受到严厉的惩罚。
0: 出発を受けて、結局ところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
0: これ三時間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
0: その上、彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
0: このような権利にこの方式は。
1: 这种行刑的方式是。
0: 凌迟。

0: 理論的に。このような方式はとても創造がある。
1: 应该说，这种方式是很有创造性的。
0: 私たちは一つの状態であり、前。東京医科学院の一年の学生で、
1: 入伍之前是东京医学院一年
0: 級生。共同学で科学士で結婚に応じて入る。
1: 他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
0: 彼は死体を解剖することができる。
1: 他除了会解剖尸体以外，
0: で此は
1: 其他什么都。
0: 夏も体内で、私は本当に悲しくて。
1: 我很为他感到遗憾。
0: 彼は一つの優れている外科の医者で、
1: 出色的外科医
0: 彼をかわした戦闘で、私は彼に。
1: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
0: その愛で決め、戦争を変わってないで。
1: 战争总会结束的。
0: 彼が退屈したこのまでに、彼の研究に引き続き、完成する。
1: 应该再回到学校去，继续完成他的学业。
0: あなたが死の目が怖くない。
1: 这位先生，
0: それなら
1: 我知道你不怕死。
0: 私たちは人体を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する。
1: 我们一起来玩玩凌迟这
0: 种游戏吧。あちらの皇帝がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思ちることがあるか。
1: 这个数字
0: よし。私たちは行なかない
1: で、
0: 皇帝の意見を尊重するためで、
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則はよって行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
0: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
0: どんなに良い、
1: 多好的人体标本啊！
0: 3600度高で。
1: 我相信。3600刀以后，
0: 我的希望，以我们的很多次打败你，
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは収集を一回人に届け決定いる。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 同様にやわないで。
1: 与其这样，
0: このようにするよりも、
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
2: 田中！
3: はい！
2: 我说，我说！
4: 阿美！
1: 姓名？
2: 朱子明。
4: 小公民！
1: 职务？
2: 独立团保卫干事。
0: 小子，おめでとう。生きて国体できた。
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
5: 報告します。
6: 我怀疑。こちらゲダですか。
5: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
5: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
5: はい。

0: 啊，不能啊。是这样，这个四方面军啊，当时几万人，过草地之前各团采购各团的粮食啊，有的团呢没买到粮食，所以过草地的时候就只能挨饿了，有皮带吃就不错了。可是我们团有粮吃啊，不光有粮，还有牛肉干，我那个警卫员还给我背了几壶的青稞酒，我骑在马上一边喝酒一边吃牛肉干。哦，对了，这个部队呀，快走出草地的时候，我们发现了敌人的一个骑兵营。这个骑兵营是来干什么来了啊？是来给我们送给养来了。我能放掉他们吗？我命令部队，对吧，一排子弹打过去，前边十几匹马全都放倒了，剩下的想跑，他跑得了吗？我的两个营早就迂回过去了，三下五除二就他娘的解决了。哎呦，咱们赵政委来了啊，让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。
1: 哎，老李啊，讲得不错呀，可是我有一个疑问，为什么在过草地之前你的团能搞到粮食，而别的团呢却搞不到粮食？
0: 那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？
1: 啊，我明白了，团长能干，下边的战士自然能干啊。
0: 还是咱们赵政委明事理啊。
2: 山本君，私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
3: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうで体がたですか。
2: あなたは一番の観点は話してください。
4: 今のところ書くている中国産三部分から言います。中国軍、新津軍、八郎軍のです。分析し比較した結果、八郎軍の戦闘技術は非常に比べ高い。八郎軍は我々の主な相手です。
2: あなたの理由は、
4: 八郎軍の戦力は3段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし兵庫から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途端し、その淘汰を無理にるからきだ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
2: 山本君、あなたの八郎君の戦略、この会談でどの面で体感していますか？
4: 有問題かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神科を固く信じている。
2: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
4: 1942年から1942年、八郎軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、八郎軍部隊は陣を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五七大騒動により、各地区の八郎軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次に言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八郎軍に国内上弾がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小

0: 是恶，就该学堂下听你托他一趟。
1: 哎，大学生开堂，一马跟着。
0: 将军をお許しください。将軍、八国の戦力は徐々に回復つつある。1904年以前の状態になる可能性があります。これは八路軍は戦力方針を変えてから国軍の主力との決戦を探るため山岳や平均で軍列戦をしている。少しずつ東南東南に作装し地にも詰めれば山となる。地味に処理を組みがすね大きな処理となる。事件の訓練で徐々に国軍の戦力を消耗する。
1: これは聡明の佐藤です。あなたは結論何だろうか。
0: 各全体対策からすれば諸軍と国軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは諸軍の自分運勢は国軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八路軍の流言流新宿軍の総運費。
1: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。朱云奇はあの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると総兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超党派の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八路軍の間で指揮の矛盾が居合い、いろんな利益争いもある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは強度に戦わないにもかかわらず相手でまだすもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは松陰飛は普通のものよりどう違うか。
0: 松陰飛はこのことを直視している京山修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の合作にとって様々 でないことを知っている。彼の理論は民族利益は指揮上代より高く国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。受講外に向け提供を受けっぱけだと。彼は力のカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると総運費はたとえ日中戦争終わったとしても公民党と共産党の間で戦争は発派れて考えて出るそうです。これは平均的なものです。だが何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段在はまず敵を打ち打ちをもめまとはすべきです。
1: これはお互い正しいの軍属です。残念ながら中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ教員費は戦略の目標あるビタリまずまず。
0: 総運費は我々のビアクスプルの軍人です。ビアクスものとは彼は決して消極的に戦闘を探るでなく積極的に仕掛けてくる。彼は自分が猛暑日と変異って

0: 最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から先導で豊富な経験を待って、国民が抜きんでいる奨励金が制度先導の指揮能力は高い。それで競技心があり税金があっと言わせた殺す気ができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスバウトは末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総編は我々が望んでいる行動を知るくれます。もう知見をください。機会を伺っています。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和夫でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか。
1: 順調に進んでいます。長岡谷村に大失敗に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の防能力者だが把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息目はどの態度あるか。
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動は焦る、絶対待ち合わないで。身体は待って、私たちは十分元気足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是啊？难道老子不像老板吗？
3: 像像，
2: 你小子撅着屁眼望天，有眼无珠的。万一老子哪天有了钱，真成了老板呢？
3: 是是是。
2: 算了，
4: 叫老板别扭，叫掌柜的也行。
3: 哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？
4: 哪个？
3: 那个。
4: 你咋知道？
3: 我们练武之人能从眼睛里看出来。您看他那个麻包没有？
4: 少说得有200斤吧。他一手抡一个，脸不红气不喘，那肯定用的是那个。您再看他那手，手背是黑的，手上有老茧，绝对练武铁砂掌。
5: 这粮食是卖的？
6: 是卖的，先生。你要多少？
5: 你要是跟我走，这粮食我全包了。
6: 跟您走，您是干啥的？
7: 打锣。
2: 兄弟，这都什么年月了，啊？你还窝到家里卖粮？但凡练武之人，身上都应该有血性才是。你就眼瞧着日本人骑到咱们头上，你能咽得下这口气？
7: 老哥，八路是好样的。

0: 团长，没错，八路军独立团团长李云龙。
1: 李云龙，您就是李云龙？
0: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
1: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，到架在脖子上也不含糊。
0: 好啊，团长，哎，
2: 送段鹏到王记捡刀铺，安排人送他出城。
0: 哎，
1: 走，
0: 我们换衣服，准备赴宴了。
1: 哎，走。
3: 嗨，嗨，そうです。山本太さん。修士名の最近の態度は曖昧で、彼の情報全部は大事ではない。はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出してないことがあって。はい。はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って、はい。彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい。大佐、あまりに。遠慮した。そう。そうそう。はい。わかりました。
4: 山本大佐は一個、我々憲兵と違ってくれたくないんです。
3: 理解することができて、人はライン川で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
4: もし彼は引き続き協力してくれなかったらどうしましょうか。
3: それなら彼の自首書を八郎君に届けて。私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのはたやすかった。
4: じゃあ私は首相と連絡します。申し訳ありませんが、休戦の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
3: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
4: はい、送りました。
5: 茶来了。二位您用着。我瞧两位先生这不是本地人吧？
6: 掌柜的好眼力啊！我们是做生意的，从太原来。
5: 哦，这兵荒马乱的，他做生意不容易了。
6: 他打他的仗，我们做我们的生意，什么时候会为难做生意的人呢？
7: 哎，掌柜的，你们这儿咋乱哄哄的？满街都是兵啊！
5: 可能啊，是要打仗。跟谁打不知道，反正不是八路他就是严老心儿。
7: 哎，是八路厉害还是严老心儿厉害？
8: 来了，周老板，周老板，恭喜发财，恭喜发财啊！
7: 请坐，
8: 请。
7: 云龙兄，别来无恙啊！
8: 楚兄真会挑地方啊，这里山好水好茶也好。
7: 我约云龙兄到此一务也是斟酌再三，想来想去，也就是这个地方最适合你我的身份。云龙兄近来在哪儿发财呢？都说你们化整为零，藏至深山，潜至平原，无影无踪也无消息，

0: 送礼物，要不咱也买点礼物。
1: 你有钱吗？
0: 我的身上就两张电曲票，这老百姓不认你。
1: 俺说就是，买啥礼物？咱过来吃的酒席，那给他脸呢？
2: 就是，咱不吃别人的，
1: 对，
2: 吃的是给他脸。哎，一会儿出手的时候麻利点啊！哎，别光顾着自己吃。
1: 放心吧，等俺吃饱喝足了，拿二钱给狗日摆手。什么瘦？我说的不是白瘦，我是说桌上的东西，酒啊、烧鸡啊，多弄回去点。政委他们还没吃呢。啊，
3: 你说这，行，能带的俺一会儿都带走。哎，你一会儿慢点动手。
4: 为啥？
3: 等咱吃饱喝足了呀，你可得冷静。你别回头，俺那碗刚端起来还没吃呢，你那枪就响了。
4: 你看你这点出息，吃吃。对对对，吃饱了再说。啊，叫什么？酒过三巡，
5: 菜过五味
4: 啊！咱再动手。哎，
3: 那啊，掌柜的，您先请，
2: 你请，
3: 您先请，
2: 你请，
3: 您先请。
4: 那我就不客气了啊。
6: 哎，您来了，来了，你好，你好，请进，请进，请进。二位，二位，
4: 你好。
6: 哎，你好。
7: 今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
8: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
7: 我平田一郎感谢各位的光临，多谢了。
8: しめ日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人品を差し出して、ご方の個人の生活から完全に決別することを意味して。そのため、このような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
7: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服、交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别。因此，这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇。陆军只用了一张明信片，就把我从母亲的身边征集来了。

0: 负责的，他都没负责的，农夫的你对了，九个国一拿卡，多可的嘛，啥事都去了。亚妈妈都讲，阿那达啊，都一直看了，他个小生啊，本科系的，可能有那许多啊，太细，他卡起来吧，是什么呢？是困难一多么个？
1: 将軍、私に失望されたでしょう。李明流や孫賓に隙を突かれた。最悪なのは、周氏めとの連絡して、担当していた。彼ら一度だが、彼の知って潮と一時中断させられましたが、すぐに周氏めとの連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから李永の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく。しかしこの人はアルヌ氏、特定の場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は全開で全部生活をはまる。この上辺の農夫育ての李永龍はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことをやらなかったか。彼は特定の場所は田舎です。
1: 将軍、彼の鮮明する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導で、これから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: あなたの分断とは、最高よ、ほいどうか。不妊どうか。わからない。<笑>大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
1: 借りようか。面白い。これで、おっさんに当たるのか。

0: 太傻。
1: 気をつけ。みんな、この会議苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術キー目標の失格はない。我々の執権はこのウサギ必要に興味があるからにはこのウサギを捕らえその皮を背目のだ。
0: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
1: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
0: ありません。
1: よし、出発。

0: 後藤君、来い。
1: はい。
0: いいか。あれがチョーカー谷村だ。以前すなで、地球のモースケで風ねる研究したのなんが、あの、照明のいるこらクラシカ、入れない。あの、フラッグ地は、長野の奥で伸び出て、崖を登らければ封殺行わできない。今から、任務を言い渡す。私は、第一線の海を切り岩を登って、第二、第三線の海は、ものの封鎖する気をする。ただし、いきなり、仕掛けなければならない。敵に、察知されたものの、
1: はい、
0: 分かったか。今、午後8時20です。午後8時に、行動を始まります。出発。
1: はい。

0: 龍さんは科学の試しで今後のことをしてなら私はきっと私に奨励を申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を強化して、なぜがおすかの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にこだわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 正しいにすべてに改革だろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に頼む村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。大佐先生，不会是想过河拆桥吧？
1: 何をおっしゃいますか？
2: 朱先生，请不要误会。
1: 誤解しないでほしい。あなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ。
2: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚。
1: その忠誠を実証してほしい。
2: 但你至少应该证实一下你的忠诚。
1: あなたを先導民に編入する。反対しないだろう。
2: 现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？
1: 将军，修正をその先導民に編入する。彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我々たちと同じ先導する権利がある。
2: 嘿，朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
0: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
1: 第一先導民を引き入れ、あの高地を継承する。中国の指揮部は絶対上にある。第二先導民は警戒用の陣地を継承せよ。先導部隊は守りついで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。へい、修正機器。

0: 山本和樹です。お名前を書い。私を中国にいる経験の貢献がとても多くない。しかし先生の来会に私たちの篠塚司令官は想像のあたりに10万台ように値すると思う。私は真から感じです。気を戦う。お恥ずかしないで責任をつくまれる。契約天使で買う。警備の統率者の中で何人がいる？
1: 现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？
0: よし、ハッシュテクニュー。私は交渉の解決すると検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あたんがない冤罪な憎みがないです。戦場で戦争はである。職能の囚人です。軍人の職責を尽くして、本当は良くないようだ。もし戦争がなければ私は終戦の終結が止められてあることをお願いします。
2: 山本先生，谈判是要本钱的，你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，除魔保证你的生命安全。
3: 山本，我是你先人，给你痛快话，投降不投降？
0: 孙黑小子，あなたの部下は給与がない。これはダメですね。証拠は証拠なりの話にこれがあります。どうして兵士と同じだろうか？孫さん、この時私は朝鮮が無理であるを承認して、しかし石戸の総裁はあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴装置図は総裁にすでに教えを受けた。もし続けるなれば食いを取れぬなって、どうして交渉の問題を考えするとできない？総裁は聡明な人です。必要がない決をなすことそうかしで、私はそれぞれに商売がある。せいぜい平気分けてそれぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて、孫さん、よく考えなさい。
2: 山本，你只有无条件投降，别无他路，否则的话我让你成为一堆碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
4: 团长，这帮兔崽是不是跑了？

0: 今日、奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを迂回そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、八六軍特領津の農指揮部は私に殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、八鳥六町および若各監察団早く命令を軍権たちの遠慮を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、姿勢はまだいる。我が皇軍の未来室の核心の必要を達すもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止の各地に支援に駆けつけさせるよう命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。